0: Du fikk en nydelig sang fra Sanna Gangenes. Den heter Plan B.
1: Lyssna istället till Radio Nova.
0: Ja, vi tänkte kanske fortsätta lite med inboxen. Jag vill också bara avslöja elefanten i rummet. Det är att Anna har förlatt oss för hon skulle räcka ett fly.
2: Skulle Sunnmøre. Ja. Skulle i dåp.
0: Och det är helt grejt att folk prioriterar dåp framför att vara på sändning med oss. Men det är lite sårande.
2: En av de stora duschtankarna. Nej då.
0: Det är lite sårande.
2: Vad är nästa insatta spörsmål, Ilun?
0: Ja, nästa insatta spörsmål är från Ketia, som är en vän av mig faktiskt. Shoutout till Ketia. Folk, ja, nu kommer spørsmål. Folk som läser när de går kan inte vara